Okay, ena me kan fo emu papa pa mawo. Me ba cho se aduane be da. Na akade a wode ye aduane no eka ho bi. Sunrise jasmine fragrant rice. Amafia ye enika. Ofa man fo enfichira. Wo se bi too far we him ni na ye sunrise jasmine fragrant rice. Secret na no. Ene bi bia. Na se perfume rice. Eh kama papa papa papa papa. Oko eye Bab 78 Ventures. E wa hinima kokobin. Oni him na pharmacy edi hwe ni mo benen doso puo tu ho. 0244591351. And 0248 3939